wɔsoro de nnɛ akyɛ yɛn yɛkra da so te ase tɛkyerɛma da bɔkyea mu mogya adiɛ mu afiri sane na atwa se adeɛ animonyam nyinaa matwɛdeɛ mpɔ nyankrɔmpɔn deɛ wɔne yɛdi ne yie no anuonyam ka nyankopɔn anɔpa yi